Politi drar kjensel på en kar bak rattet. Han ung, og han blid, og han 14 stykken kompis på planet, det her. Det her å ta i, syns vår konstabel. Daryl Singletary klar med Too Much Fun.